ہمکشورم کافر وے ادی کافرن کم گا تیبے مروی میہوں بیم فرے ہا رنو فیدی دین کم گا ویس این اکھگ کے بیم ویس اکن قبول نکرب با ہوتے ایورن وین دین وی عذاب ہوتے ادی ایورن نصر دینے ایویس بایکنو وے